kon lolu muy lu am solo kon bañ ko yobbu ñaarem yobbu nañ ko ne école doomi mouride waye lañ ci bëggoon amuñu ko motax mané sank né école mom niñ ci bëggoon moy ku jang école certificat kep boko amé xeb say bok waye tay ji diplôme yi gëna mag nañ ko mokal ba nopi nang kliftef diplôme yi gëna kawé yi gëna pointu nañ ko décrocher ba nopi xamné dañoo wara jiblu jox suñu bop Serigne Touba diplôme yi gëna kawé ak xéréñ yi nañ ko décrocher ba nopi nango toroxlu doon ay talibé ta xamné ak reuy amul ndariñ kon li dafa doon lo xamantene ndimbalal yalla moñu ko may ñu mën ko am waye c'était pas évident Seyd Abdoulaye nak da fay ko xamné